коротко, я не хочу вказати і лишити тобі думки, а в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: słuchał,
1: ale mnie słuchał.
2: Праздник, мамі. Злетіли ще соколики мої, синочки. Посходили голубичі на місточки. Буде гнезка в моїй комірочці. Радість велика.

Дорогі радіослухачі, перейшов уж п'ятий тож день Святої Чотирицятниці, того Богом дарованого часу, той дороги ку тому цілю, тому часному цілю, той часу Пасхи, коли торжественно зазніє Христос воскреса із мертвих. І ми ся ближимо уж ку тому часу. Бо нижня неділя, п'ята постна неділя, є уж послідня неділя Святої Чотирицятниці. Бо на п'ятницю наступаючого тижня уж будемо чути слова «Душе полезною совершивши Чотирдесятницю». Коли сме уж завершили Душе Хосенну Штирицятницу. Просимо, щоб сме могли увидіти і Страстну Седмицу, то є другу частину Святого Посту. А в тому тижню сме мали ще одну надгарну подію. Молитву утренні з покаянним каноном Андрія Крицького. Тот канон є таким діамантом покаяння у Восточній Церкві. Є такою приручкою, бо нам перед нас, як на фільмі, представлять нам ціле святе письмо. Як старий, так новий завіт. Розділений на таке три частини. Указує нам в тих тропаріях події до приходу закона. Коли вибраний народ, виходячи з Єгипту, прийняв закон на горі Синай. Потім друга частина говорить нам о подіях аж до приходу Христа. А третя частина говорить нам подіях Нового Завіта. А інтересне в тому каноні є то, що тут єднотливо події, котре су там представляно в тих куртах, стишках, тих тропарів, мають відношення ку нашій душі. Указують нам різні приклади добра, приклади зла. Указують нам глибку людського падіння до гріха, але теж і великість Божої любові і Його милосердя. Чуємо там слова «Согрішуємо веце», як всі інші люди. Але теж чуємо і слова. Але знам, що ти є з милосердної, чоловіколюбної, котрий приймаш того, котрий приходить і широка єсія. Указує нам глубку гріха, але й висоту покаяння. В одному тропарі говорить нам о Мойсеєві. Душо, найтя пересвідчить рука Мойсея. З чого є взятий тот образ? Коли Мойсей мав бути посланий ку вибраному народу до Єгипта, коли знаходився коло горячого кріяка, котрий горів і не згоряв, а просить собі знамено від Бога. А Бог йому давать наказ «Влож свою руку під пазуху». Коли Мойсей так зробив, його рука, як і витяг, була ціла покрита лепрою. І Мойсей посмотрів з ужасом на свою руку.
А Бог йому говорить, не бійся, а тепер влож знову руку під пазуху. А тогда, як і витяг, була уж чиста. А так тен тропар в том каноні говорить, найтя пересвідчить рука Мойсея, же Бог може так обилити, так очистити людський живот. Хоч як би був грішний. А так говорить тен тропар, і ти, душо, не падай до того отчаяння, не резигнуй, не падай до безнадії, хоч і спосіяна лепрою, то в духовну. І так то тропар говорить, що незалежно від того, хто кілько согрішив, хто як глибоко упав, так як в єдному моменті та рука була очищена, так може Господь виповісти слова, отпущаються тобі твої гріхи, як ми то чули на другу постну неділю, коли принесли того невладного, а спустили перед Ісуса. А перші слова, котре Ісус повів тому чоловіку, довіряй, сину, отпущаються тобі гріхи. І так нам тут канон, з одної сторони, указує ту глубку людського падіння, людського гріха, той трагедії, котра постигла чоловіка. А з другої сторони, що гріх не може перевершити Боже чоловіколюбіє. А нещодня неділя нам говорить, як Ісус іде до Єрусалима, як понагляться, як ученики не стигають за ним, зо страхом його наслідують, а він їм говорить, що його там чекать. Терпіння, передання архієреям, книжникам, поганам, висміяння, але й воскресіння. А то до двома з учеників Яков і Йоанн, котре були близькими, належали к тим верховним ученикам, котрих Ісус брав в сягду, де була якась визначна подія, воскресіння Яйрової дівки, з'явив її на гору Тавор, але теж і до Гециманської загороди. З'явив її на гору Тавор, але теж і до Гециманської загороди. А двом з них, Яков і Йоанн, Ісуса беруть набік од інших, а йому говорять, хочемо, щоб нам виповнив, о що тебе будемо просити. А він це їх звідує, що мам про вас робити? А он і дай, щоб ми у твоїй славі сиділи один по твоїй правій, а другий по лівій стороні. А Ісус їм говорить, не знати, що просите. Чи можете бути покрещені крещенням, котрим я крещусь я, або пити чашу, котру я мам пити? А вони в тому натхненню, ленже би Ісус їм виповнив, говорять, можемо, ми швидко зробимо. Ісус їм говорить, та добрі. Крещенням моїм будете покрещено, і мою чашу будете пити. Але то, що просите, не є моїм ділом, щоб вам дати. То є про тих, котрим є то призначене. А то до інших ученики почали мерзитися. І говорили, як то? Же то те двом сі доволили просити, що звише, як ми. А тому казали єдно. То, що висловили інше, знаходилося і в їх серці.
I oni o tym rozdumowali. A tym, że Jezus odkrywa to tu ranu, dowoluje to dopros, a dawać im lik, mówić im, chcecie być pierwszy, mieć postawienie, ukażę wam drogę, jak u tomu. Bądźcie posłudni, bądźcie rabami, bądźcie w służeniu. Kto chce być pierwszy, naj bude posłudni, naj bude rabom wszystkich. I syn człowieka nie przyszedł, żeby jemu służyli, ale żeby posłużył. Posmoty na władarów, na carów, które panują nad narodami, które im dają znać, kto jest ich panem. Między wami naj to tu nie bude. Drodzy radiosłuchacze, w tym kontekście i tego kanonu Andrzeja Grickiego to dzisiejsze słowo jest bardzo ważne, bo ukazuje nam, jak człowiek może lekko zabity, jak się może lekko natchnuty. Jezus mówi uczennikom o swoim cierpieniu, a oni rozdumują o sławie. Jak skoro przeszło jakby przez ich ucha to słowo, które Jezus im mówił. A toto jest niebezpieczeństwo, co może odnosić się i ku nam. Jedno czujemy, jedno czytamy, ale skoro na to możemy zabyty, a wrócić się znowu do rabstwa grzecha, do tej ponuki diabła, którą nukać, którą przedkładać, jak u raju. A prawie za to jest toto słowo, nieco Ewangelia tym likom, ukazuje nam na toto niebezpieczeństwo.

Дорогі радіослухачі, перейшов уж п'ятий тож день Святої Чотирицятниці, того Богом дарованого часу, той дороги ку тому цілю, тому часному цілю, той часу Пасхи, коли торжественно зазніє Христос воскресе із мертвих. І ми ся ближимо уж ку тому часу, бо нижня неділя, п'ята постна неділя, є уж послідня неділя Святої Чотирицятниці. Бо на п'ятницю наступуючого тижня уж будемо чути слова «Душе полезною совершивши Чотирицятницю». Коли сме уж завершили душе хосенну Чотирицятницю. Просимо, щоб сме могли увидіти і страстну седмицю. То є другу частину Святого Посту. А в тому тижню сме мали ще одну надгарну подію. Молитву утренні з покаянним каноном Андрія Кріцького. Тот канон є таким діамантом покаяння у Восточній Церкві. Є такою приручкою, бо нам перед нас, як на фільмі, представлять нам ціле святе письмо. Як старий, так новий завіт. Розділене на таке три частини. Указує нам в тих тропаріях події до приходу закона. Коли вибраний народ, виходячи з Єгипту, прийняв закон на горі Синай. Потім друга частина говорить нам о подіях аж до приходу Христа. А третя частина говорить нам подіях Нового Завіта. А інтересне в тому каноні є то, що тут єднотливо події, котре су там представляно в тих куртах, стишках, тих тропарів, мають відношення ку нашій душі. Указують нам різні приклади добра, приклади зла. Указують нам глибку людського падіння до гріха, але теж і великість Божої любові і Його милосердя. Чуємо там слова «Согрішуємо веце, як всі інші люди». Але теж чуємо і слова «Але знам, що ти єс милосердний, чоловіколюбний, котрий приймаш того, котрий приходить і широка єсія». Указує нам глубку гріха, але й висоту покаяння. В одному тропарі говорить нам о Мойсеєві. Душо, найтя пересвідчить рука Мойсея. З чого є взятий тот образ? Коли Мойсей мав бути посланий ку вибраному народу до Єгипта, коли знаходився коло горячого кріяка, котрий горів і не згоряв, а просить собі знамено від Бога, а Бог йому давать наказ «Влож свою руку під пазуху». Коли Мойсей так зробив, його рука, як і витяг, була ціла, покрита лепрою. І Мойсей посмотрів з ужасом на свою руку
А Бог йому говорить, не бійся, а тепер влож знову руку під пазуху. А тогда, як і витяг, була уж чиста. А так Тропар в тому каноні говорить, навіть пересвідчить рука Мойсея, що Бог може так обилити, так очистити людський живот. Хоч як би був грішний. А так говорить Тропар, і ти, душо, не падай до того отчаяння, не резигнуй, не падай до безнадії, хоч і спосіяна лепрою, то в духовну. І так то Тропар говорить, що незалежно від того, хто кілько согрішив, хто як глибоко упав, так як в єдному моменті та рука була очищена, так може Господь виповісти слова, «Отпущаються тобі твої гріхи», як ми то чули на другу постну неділю, коли принесли того невладного, а спустили перед Ісуса. А перші слова, котре Ісус повів тому чоловіку, «Довір'яй, сину, отпущаються тобі гріхи». І так нам тут канон, з одної сторони, указує ту глубку людського падіння, людського гріха, той трагедії, котра постигла чоловіка. А з другої сторони, що гріх не може перевершити Боже чоловіколюбіє. А нинішня неділя нам говорить, як Ісус іде до Єрусалима, як понагляться, як ученики не стигають за ним, зо страхом його наслідують, а він їм говорить, що його там чекать. Терпіння, передання архієреям, книжникам, поганам, висміяння, але й воскресіння. А то до двома з учеників, Яков і Йоанн, котрі були близькими, належали до тим верховним ученикам, котрих Ісус брав в сягду, де була якась визначна подія, воскресіння Яйрової дівки, взяв її на гору Тавор, але теж і до Гециманської загороди. А двом з них, Яков і Йоанн, Ісуса беруть на бік од інших, а йому говорять, хочемо, щоб нам виповнив, ось то тя будемо просити. А він це їх звідує, що мам про вас робити? А вони, дай, щоб ми у твоїй славі сиділи один по твоїй правій, а другий по лівій стороні. А Ісус їм говорить, не знаєте, що просите. Чи можете бути покрещені крещенням, котрим я крещусь я, або пити чашу, котру я мам пити? А вони в тому натхненню, ленже би Ісус їм виповнив, говорять, можемо, ми швидко зробимо. А Ісус їм говорить, та добрі. Крещенням моїм будете покрещено, і мою чашу будете пити. Але то, що просите, не є моїм ділом, щоб вам дати. То є про тих, котрим є то призначене. А то до інших ученики почали мерзитися. І говорили, як то, що то те двом сі доволили просити, що звише, як ми. А тому казали єдно. То, що висловили інше, знаходилось я і в їх серці. І вони о тим роздумували. А тим же Ісус
odkrywa to tu ranu, dowoluje to dopros. A dawać im lik, mówić im, chcecie być pierwszy, mati postawlinia. Ukażę wam drogę, jak u tomu. Buďte poslední. Buďte rabami. Buďte v služeniu. Kto chce byť prvý, naj bude poslední. Naj bude rabom všetkých. I syn človeka neprišiel, že by jemu slúžili, ale že by poslúžil. Posmote na vladárov, na cárov, ktoré panujú nad narodami, ktorí im dávajú znaty, kto je ich pánom. Medzi vami naj toto nebude. Drahí radioslucháči, v tom kontexte i toho kanona Andreja Grického toto dnešné slovo je bardzo vážne. Bo ukazuje nám, jak človek môže lehko zabytý. Jak sa môže lehko natchnutý. Jezus hovoriť učeníkam o svojim trpíňu. A oni rozdumujú o slávy. Jak skoro perešlo, jak by čerez ich ucha to slovo, ktoré Jezus im hovoril. A toto je nebezpečenstvo. Što može odnositi se i ku nam. Jedno čujeme, jedno čitame, ale skoro na to možeme zabiti, a vrnuti se znova do rabstva hriha, do toj ponuke diavola, kotru nukać, kotru predkladać, jak u raju. A pravi za to je toto slovo dnešného evangelia tom líkom ukazuje nám na toto nebezpečenstvo a dávať nám lík, ktorý je v pokori, poniženosti, v služiniu, majúči pred sobou. Ja som tlustý hovoriť, koli zakončujeme dobu Sviatoj štyriciatnici, vážno je nelen povstáti z rabstva hrícha, ale majúči hrích pred očami. Nezabovati na ňoho, żeby tak do ňoho znova nepasti za pomoci Božoj blahodaty. Sláva Isusu Christu.

Благословено царство Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков.

Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими помянувши, самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу.

Серця і молитва єже к Богу, о Ізраїлі є во спасеннє, свідітельствую бо їм, яко ревность Божію імуть, но не по разуму, не розуміще, бо Божія правди, і свою правду йому ще поставити, правді Божій не повинувшися. Кончина по закону Христос, правду всякому віруючому. Мойсей бо пишет правду, і уже

0: грецем всеоцея души, оцего помишлення наше горце.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, вседержителю Боже, Отець наш, молим Тися услышь.

відпочивших, оцих і братів і лежачих, і повсюду православних. І ще молимося о милості, житті, мирі, здравії, спасенні, посіщенні, прощення, столення гріхов, рабов Божих, братів, приходжуся до храма сього. І ще молимося о плоду носящих, добродіючих, посвятівниця чесним храмі, всеохраняючих, поющих, настоящих людях, ожидаючи те великий і багатий,

0: Лице лошені зійдіть, да ніхто то лошених лицеферні, поки паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже.

Святого Митрополита Київського і всієї України і господина нашого Високопреосвященнішого Федора, митрополита Мукачівського і Ужгородського, священство, діяконство, монашество, келір, братію прихожан святого храма сього, вас і всіх православних християн, да помяне Господь Бог во царстві своєм, всігда нині і присно, і во віки віков.

Pomяни Господи, Господи, наше обложение, що нуфріям, митрополита Київської вся України, Господина нашого високопреосвященішу Федора, митрополита Мукачівської Угорицького, їх же даруйся тим твоїм церквам, в мірі цілих чесних, здраводолоденствуючих, правоправ'ячих слово Твоє.

Яко до чоловіку любець Бог наш приєм'я, бо святий пренебесений месений свій жертвенник, у ню благоханню духовного зі спосі нам божественною владать, і дар святий.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос посреди нас. Нынешнее Евангелие напоминает нам всем, в этом мире есть люди, которые свободны во Христе, именуются православными христианами православной каноничной церкви. Не критикуя другие религии, мы просто кажем, наша истина и в ней спасение. Правда, законодатели и в Украине, и в других придумали закон смешной, безпідставний. Не дозволено казати, що твоя релігія найліпша. Так і написано в законі. І імені приписано. Хвалив своє православ'я, а не мож. Всі релігії рівні. Так, в реєстрації у Мін'юсті рівні. Но єдина з них є благословенна, котрі є спасіння. З другого боку, щоб указати нам, що таке свобода во Христі, видимо нині чудо, як Господь, а то написано в 8 главі Матфея, прибув в землю Гергесинську, і там зустріли його два персонажі біснуваті. І вони такі були свирепі, що ніхто не смів до них подійти. І от, паслося там стадо свиней, а вони закричали до Ісуса, «Що тобі до нас, Ісусе, Сине Божий, прийшов ісь преждевремене мучити нас? Наш хтось прийшов?» Скільки таких возгласів було у біснуватих, якщо були б книжники, фарисеї, противники Христові, були б уважні, вони б замітили дивну річ. Нікому такого не казали біснуваті. А біснуваті знали. Ти що прийшов до нас, Ісус, Син Божий? Ти прийшов преждевремене мучити нас. Но раз не кидай нас на вічні муки, дозволь нам зайти в стадо свиное, аж вигониш нас. І знову питання, що сатани не могли войти самі в свині? Так войшли же в людей. Виявляється, диявол і сатана не має сили і права хоч куди йти. Тут навіть у стадо свиное попросив дозволу, попросили дозволу біснуваті. Ісус знав, чим закінчиться то. Коли біси войшли у стадо свиное, стадо збісилося і кинулося у воду і потопилося. От вам приклад. Эта толпа свиней иногда изображаются те отцы толпы людей, которые бывают инициованы або проникнуты духом сатаны, превращаются в слепу толпу и идут на смерть, ничего не боясь. Что важно розуміти, пастухи перепудилися, бизнес пропав. Пішли в город, сказали бізнесменам, конець бізнесу, свині ся потопили, що робити? Но в місті з тим сказали городу, ну ви знаєте, хоч ваші свині потопилися, но ті двоє біснуваті стали здорові, нікого не б'ють, не пишуть доноси в СБУ, яких нині в Україні унікально много, кому не лінь, всі пишуть доноси. Город мав би сказати, Бог нам до тих свиней, наші браття стали здорові. О, олігархи такої не кажуть. Городські олігархи сказали, най би нас тут і біснуваті двоє і далі били, і доноси писали, но най би були в нас свині, свинський бізнес. Богатство, От картина цього світа. Вона випливає із нинішнього чуда. Чим закінчилося? І тоді город весь прийшов на зустріч Ісусові, увидівши Його, і попросили Його не благословення. Ісусе, отходи від наших приділів. У нас не лим ті двоє біснувати, у нас півгорода біснуватих. Ну нам так добре. Ми безбожники собі живемо, щось строїмо, судимося, б'ємося. Ми безбожники, нам добре. А ти, Ісусе, прийшов і відкрив картину, що не всі люди здорові. Іди від нас. І Ісус відходить від них. Ну, в одному з Євангелій сказано, що біснуваті попросилися із Ісусом іти на проповідь, а Він сказав, «Останьтеся між вашим народом і сообщіть йому, що вам Бог подарив і зробив, свободу від сатани і відкриття повноцінної лічності». То же саме читаємо в апостола Павла, глава 10 к Римлянам. Каже Павел, видя, як часть Божого народа, книжники і фарисеї не прийняли Ісуса, пише, «Бажання мого серця – молитва до Бога про Ізраїль за його спасення, бо свідчу, що мають ревність по Бозі, но не по розсужденню, бо не розуміючи праведність Божу, за що же Бог оправдує, усилилися поставити власну праведність до праведності Божої, і Божої праведності не покорилися. Сообщено, вірою у Христа Ісуса, чоловік получає оправдання, а книжники і фарисеї не прийняли, а виявилися обикновенні грішники, безбожники, якими і донині маса людей в разному народі ота групка людей живе. Почому так сталося? Каже апостол Павел, бо завершення старого закону, тобто фініш Христос к праведності всякого віруючого. Старий завіт був приготовленням до нового. Як дитинку ведуть, мамка веде у садик, а там із рук в руки передає вихователям, так старий завіт держав у руки Божий народ і передав його. І Ісус тепер приймає всіх вірою во Христа, дарує оправдання. Як на суді получаєш оправдання, по якій умові? По вірі во Христа і Ісуса. І додає Павел, цю фразу треба знати на пам'ять, якщо ти устами твоїми будеш і сповідувати Ісуса Господом, що ми робимо во время літургії? Ціла церква співає символ віри. Вірую во єдиного Бога. Тобто ми відкрито і сповідуємо Ісуса Господом. І добавив, а серцем будеш вірувати, що Бог воскресив Ісуса із мертвих, то в результаті спасешся. Бо серцем вірують до праведності, а устами і сповідують во спасеніє. І так серцем вірують праведності, но устами публічно і сповідують ко спасенію. Ми православні християни, знаєш, що Господь ісцелив нас, то оказується, на православних ніякі ворожки не діють. Достаточно даже умом, очами перекрестити якийсь інструмент, якусь річ, якусь тряпку, якусь воду, або краще рукою перекрестити, щоб всі камлання сатаністок, Ужгорода, ворожих і гадалок в одно мгновення згоріли. Такої власті не мають люди вне православ'я. І це іспитано. Ми добре знаємо, віра во Христа Ісуса робить нас причасниками вічного життя, оправдує нас. І тепер ми слідкуємо, бо ми не впали у власні гріхи. Тоді піднімаємося духовно. Кінець старого закону, завершився він для нас, тільки історія. А живемо в новому законі, по благодаті. Іменно вірую во Христа і прибудь через хрещення входим в Його церков, становимося дітьми Божіми, членами Христової церкви, називається вона у римлян царством возлюбленого Сина Божого. І от тут ми вже готуємося бути учасниками Царства Божого. Но щоб ми помнили, з чого ми вийшли, деколи ми споминаємо, які ми були в якихось ситуаціях, коли сатана наважденням нагнав на тебе такий стан, що ти готовий був запалити когось, побити. А це був сатанізм, бо ти не мав сили Христової укріпитися і не зробити такое. Господи, благослови наших людей, щоб помнили, що завершення Старого Завіту – Христос, а й всякі суботники, котрі до нас ходять, всякі єговісти, котрі приходять нам ще Старого Завіта, нам не цікаві. Ми – діти Нового Завіта. І, перебуваючи з Господом, будучи оправдані во Христі, в єдиній канонічній церкві, ми й тут діти Божі, а в вічності в'єдно з нашими святими і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посреди нас.
1: Со страхом Божиим і вірою приступи.
2: Господи, сповідаю, яко ти єси воістину Христос, Син Бог живаго, пришед мир грішний я спасти от них же первый сяс. І ще віру, коси я саме чесною тіло твоє, сей чесная кров твоя. Молюся тобі про сними прорішення вольне, невольне, єже слові, єже в ділі, єже видіні і невидіні, і сподобені осуждені причаститися при чистих твоїх тайн, восстановлення гріхов, єже звічно, амінь. Вечері твої тайні дні, Сині Божий, причасникам я прийми, не ворогом твоїм тайно повім, не лобзання ти дам, як у Юда, не як у розбойники сповідують я. Помини мене, Господи, во царстві Твоєм, да ні в суд і розсуждені будуть ні причащення святих Твоїх тань, Господи, населення душі і тіла. Амінь. Тіло Христово прийміть, істочника безсмертного усіть.

0: Спаси Господи усіх за молитву. Най Бог прийме наш духовний труд, запише в книгу жизни. У вівторок маємо праздник Рождества Яна Хрестителя. Накануні всеношної у 5 годин. А в день праздника одна літургія на 9 годин, як обично. Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю, Сину і Святому Духу, і нині, і присної гори, і віковані. Господи,
0: воскреси із мертвих, Христос, істинний Бог наш. Молитим причисти своє матері. А ти славний святих апостолів, святих Кирила і Мефодія, святих Туліана, Златоусту, святих праведних, Бо Отець, який мав на всіх святих, помилуй ти, спасет нас, кобулак чоловік.

0: Po prywelach strategicznych i wizjonerskich dumkach ideą fix Bohdana było poklikaty do życia profesyjną lemkiwską instytucję kultury. Zruchtował między innymi gotowy, dobry peredumany projekt takohoże instytutu z dominującymi doślidniczymi, wydawniczymi, edukującymi i tak dalsze aspektami. Do szerokich konsultacji w tej sprawie zaprosił wszystko lemkiwskie organizacje. W 2010 roku zawnioskował do odpowiedniego ministerstwa poklikaty takie tiło. Na żal, do dnes wniosek nie był rozmotrany, głuczomu hidni przyczynilo się konkurencyjny lemkiwski i ukraiński diaczu, brak jednoty w środowisku i niesprzyjatliwa polityczna atmosfera. Był inicjatorem lemkiwskiego forum, stryczu lemkiwskiej inteligencji cilu sformułowaty strategiczny i długodobowy działania, wymienity doświadczenia, opinii i poglądy. Uśpiesznie zorganizował i perewił taką stryczu w 2012 roku w Gorlicach. Przypomnijmy sobie fragmenty peremowy do uczestników lemkiwskiego forum.
1: Lemkiwskie forum. Wstup. Tekst z 27 września septembra 2013 roku. Szanowny hosty lemkiwskiego forum, które tego roku bude radyty w prastarych symbolicznych porochach. Porochach, które nasze predky, desy na początku 20. stulecia z dumką o nas pobudowali. Już wtedy lemkiwskie diacze, które kierowali się dobrą lemkiwskiej sospilnosti, poklikali do życia instytucyju, która mała budowate ideowe buducze naszego narodu. Dali nam tym samym swoim prawnukom materialny, mocny fundamenty. Darowali wino. Znate wy to dobry, przysutny drogi bursaki, które od początku, a budaku spiznisze, przyszliste do bursy. A i wy, lemki ze świta, których choczu teper perekonaty do toho, że ste w swojej własni chorzy. Bo może nie wse znate o naszych lemkiwskich skarbach, które desy po świcie, a osobliwi na naszej rydni zemli moż furt nachodyty. Choczu teper właśnie o tej naszej ruskiej bursi, daku zwece opowisty. Zawdiaki velopatriotycznie nastawlenym naszym ludziom budynek z my najpierwsze otrzymali w użyczenia. Było to w 1995 roku i mocno się velo zaangażowało w to, żeby bursa od raz służyła do ciliu, gu którym była postawlena. Za to przyszli do niej ansambl Lemkowyna, pan Stefaniewski i jego gromadziański kruch Lemkił Gospodar i inczy. Drogi gazdowe przynesli mebli, kresła, stoły, obrusy, wyglady, gdyż dali się firano gaściny malunki, grafik. Ciłe toto gratia zaczęło służyty lemkiwskim cilam. Parcela tisz poczęła byty zadbaną, koszeną, odśniżaną, priataną. Ale po jakosym czasie zdaliśmy sobie sprawę z toho, że po pierwsze zmy w tej bursi dalej nie na swoim, i to furt musieliśmy świtu powidaty i się staraty i pisaty pisma, dychaniaty się po sudach i uriadach i hladaty rozwiązania dla naszych maitelskich praw. Prezentowaliśmy tołdy pryncypialne, bezkompromisowe stanowisko i stawlaliśmy na tołdy osnowne źwidania. A czyja bursa była pierwsza? Kto jej pobudował i w jakiej cili? I wse hidni było takich, które mali zaperte ucha na tak zadawane zwidania i naklikowali do fałszywego pseudokompromisu. Ale hneska, koleżmy na swoim, to ta sprawa jest najmniejsza ważna. Sud inczy, parże ważne sprawy. Ja, kole onych dumam, to one mi się uczat w jedną welcz sprawu. Ale na potrzeby toho wstupu powiczmy, że to sud to trzy różne kwestie. Po pierwsze, czym має бути ruska bursa. A коли besiduju ruska bursa pisana z wielkich букв, to mam na думці, to найширше значення тих слів, то ідеове, то творяще лемківську ідентичність. Це має бути лембурсом по латині dormitorium, спальням, місцем, де лемки будуть свої смачні спати, а в сенсі виповняння тестаменту предків, це мають бути заперти в тих мурах і боронити свого до останнього, свого чоловіка? Найнівша історія колеси могучої організації Лемкосоюза вказує, що термінальна вегетація і агонія може принести дотяп марні ефекти і аж жаль на ню смотрити, і страх про ню згадувати. По-друге, квестія здаватися може найвече приземна і практична, а котра на мій осуд є основна. Як задбати, а стислі забезпечити будинок перед декапіталізацією? А може вече повісти, як забезпечити перед декапіталізацією чи декомпозицією повинен зметиш саму лемківську спільноту і лемківський культурний спадок? Лишам наразі тотеж відання. Будемо до них пак вело рази вертати в часі дискусії. І по-третє. І пошто ми тото вшитко робиме? Найлегше сой сісти і ся не старати о нич, або може легше сой прийняти віпчи і ідеово, і коли ходить о подобу, взірці, котрі за нас дахто по світі видумав і хоче нам їх аплікувати як наше власне розв'язання. То значить датися увести тому вшиткому, що нам ідеологічним терором намітує теперішній світ. Масовіст, тандетніст, фальшивоотвертіст, блискотки, неони, мультикультуровіст і, як некотре фурт нас переконують, культурову виміну. Виміну чого нащо? Це приповідкової сокирки на кийк? Це принципіальних вартостей на кольорову світячу січку? Що хочемо мати, а чого уж не хочемо? Яке суд наше стремління? Яка є наша ціль? І може тото, з ким нам по дорозі? Хто нам приятель, а хто, не узнаючи нашої лемківської достоменності, хоче над нами ся знущати, а на конець знищити? Для кого ми ся стараме? Цілем уж може для тих, котрі гмирі спочивають, це для прийшлих генерацій? Не думам. А може найвече для нас самих, тих, з котрима прийшло нам жити і бити тепер і гео? Читала Наталія Малецька-Новак.
0: Богдан Гамбал був чоловіком великого формату. Мав велику вражливість, емпатію і вочуття. Був дочиста залюблений в Лемковині, в її язику, культурі, історії і традиціях. Посвятив їй вшутку свої таланти, енергію і серце. Був тіж уважним слухачом, чоловеком, котрому мож було повісти вшутко, так о радостях, як і страпліннях. Був аніматором сильної співпраці меджерусинами в шутких держав. Почесним членом общества імені Олександра Духновича в Пряшові, доціненим морусинами Словації ордером Адольфа Добрянського. Велолітній ведучий руської бурси і шеф-редактор LEM.FM. Богдан Гамбал вмер пізним вечером 2 липця 2020 року. Виховав покоління молодих русинських діячів, заангажуваних в діяльність руської бурси і радія LEM.FM, котрі фурт продовжають його діло.